Om vlien neidig noch hen binigiv Michael Russell der iver och hen vegas av rana gitab bogum in slevel snere ved og agus en portin sin da hentige virse sin kutin tele Jan Kelly vi en monosomar nele homa gdigur kalega revelin gadot agus o irun klar Jan Kelly och harige holtig bin che klar sok minik vel fnacht ze vlien kene shach gov denelis na shananduri pjo hayes agus Francie Dunlan shine hunter agus shan rodha kunan konfipishin kushlan over Peter Hayes, I guess, Fancy Dunnan.